kanske får någon får för det. Jag hade spelat med dem Khatchi i poesialbum klart. Jag har grannet rena slåss om det har bettet och glir lite glatt. Elisabeth, allt i liv i röstet ned. Skliga frächa lachen, till liga ogen och skliga strobbelhaar. Er sind paar silberfäder drin, aber die Zahnspange ist fort. Fällt nur ein oder Ketsch kommen, zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Welt.